Nu și ați sepi, o știți că e bine, ok. Ești uite, țerdă, ești și mitată în Eurodance-vania. O mikrofonnál pedig pítet halljátok.